0: Я не волім у своячі на землі.
1: I don't like conquerors on the earth.
0: But all'innovazione.
1: But in the space. But in the space.